ساعوزی دقیقه مرتضی سادسی که رادیچت استرگانه آنیان رادیو می دیل نلبراتن دا می نیایم سیتش لتنما ساسنا اوکراینی کن سال 2026 لبراتن دا می نیای کجکو لبراتن دا می نیای درکو کمیکتر که کار پریزا اینو کنسی اقتصادی اینو سویال اکیلترال دل امیرنما Ahmad Bodo Muhammad Kar Mini Discar Litinima Yam Sita Anu Uran Druk Jikan Ashari Saba San Delfien Vashirun Vasite Kar Mire Delegasyon Ma Delegasyon Muhim Marat Kar Yerkin Nini Anu Otu New York Indiga Itazini Anu Amerika Otu Tenni Mire Kar Ye Delegasyon Ma Anu Delegasyon Durkwa Ma Shisha Chike Delegasyon Durkwa Ma Minister Anu Chike Delegasyon Durkwa Ma Anu شیشه که ایران در کوچک نیست که او دور تر تیر کنن در کوچک دور هدی کنن آنها در کنده ایم سبب فکر لحظه دیمانی مخمسته شد و دور سیاج آنو بیرون آنو دور ناسیون زینی و دور آمریکی که تا بیروت در کوچک دور کنن آنو کنده کنن آنو کنده آنها کنن آنو کنسی اقتصادی آنو سویال دن ناسیون زینی اندیگا و دور نیا آنو آمریکی رو دور کنن کنده کنن آنو کنده آنها این جانب آنو جانی با اینو اینی اقتصاد نه تدر کوی چانه در کوی این تجربه چانه در کوی دور میشه اینو تولتر اینو کادر آمارونو اینو فورم اینو پلیتیک اینو دور مهم مره اینو دور گندگا تنه دور گندگا اینو پلتفرم استراتژیک اما مینیستره اما دبیتای آماره گناه دور تو تیره دور چانه هدر کندگا تا آماره مام برا اینو اما اینا در کوی چیکا گناه دور تو تیره هچندگا اینا اینو چانه دور گندگا ene muhima durko ne muhima durko alama eno chikan alam durko ena muhima gna alamia gna durko nikind za alam mena tagaddum no ena ra gna durko durchana durko nukindek ang labara durko labara renjene gote kendrana abakar adum angai mre labara gurte kendre terbara kar anu regroupava anu parti politik anu alias 43 5 republic yendaga umrena yemaynu ngoskiya kar nyemena biro humar ago chana gene charana gene nana za